0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Najveći

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: dan.
1: Jutro uz RDK.
2: Dobro jutro.
3: Ajmo, ajmo. Dosta bilo dremkanja, protezanja, razmišljanja, mrljavljenja, ustajanje na noge, lagane ljudi, ova nedjelja pred nama da je lijepo potrošimo. Kad kažem lijepo, mislim u nekoj šetnji pored vode, u druženju, ako ništa u nekom parku, nemoj slučajno da je neko radio bilo šta danas, pogotovo nešto što ne prija. Nama prija da smo tu sa vama, Vlado i Irena, ljudi moji, danas do 14 časova, Mudri nam posložio muzike i to da boli glava kako je dobra, teško ćemo se uz ovo raskladiti, ali izdržat ćemo. Može još jedna kafa, pa da onda polako i lagano nastavimo. Dobro jutro i dobrodošli.

po običaju, meni je malo i cijeli dan da vam ispričam sve što sam naumila, ali snaći ćemo se nekako i ove nedjelja, pa ćemo biti opušteni, osim onog kratkog pregleda vijesti koje imamo, čisto da znamo šta se dešava oko nas. Uglavnom će se uživati u sjajnoj muzici, koju slušate naravno preko radioprijemnika i besplatnih aplikacija. Ne zaboravite bigportal.ba da nas možete čitati i 828828 face stranicu da možete da nam kuckate o čemu god želite. Muzičkih danas nema, sve ostavljamo za sutra, kad ide ona vaša standardna lista od 11 do podneva. Do utorka nas očekuju ovi topli dani i visoke temperature, onda neko rasklađenje, naravno ne može to da dođe normalno i mirno, nego koliko vidim najavljeno je grmljavinsko nevrijeme od utorka, pljuskovi, ali i na to ćemo se mi ljudići prilagoditi kao što smo se na sve živo prilagodili. Snađe se čovjek i izdrži, čudne smo mi živuljke. Ovih dana se uglavnom razmišlja šta jesti ne možeš da ne jedeš, a šta god uzmeš teško i ružno. Kažu, ono si što jedeš. Ja sam znala da sam šećer, za vas ne znam šta ste. Mudri Vlado i Irena, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupon.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

koliko ima godina i sati. Nećemo to komentarisati, nego pomalo tome kako izgleda kad jednom smrkne, a svi znate kako izgleda drugom osvane. Pa tako neki zarađuju na ovom toplotnom talasu. Pogotovo u Francuskoj, kažu, dovelo do naglog rasta prodaje proizvoda za zaštitu od sunca, sladoleda, klima uređaja i ventilatora. 76% u odnosu na neki raniji period. Prema podacima trgovinskih lanaca, zarada više nego odlična. Međutim, ono što kažu, ne galamite na svoje prodavače klima uređaja i ventilatora, jer uglavnom sva zarada ide Kini. Pa ljudima malo muke od vrućine i svega, nego su još odlučili i da se malčice potuku. U pojedinim prodavnicama kupci razgrabili ventilatore i prenosne klima uređaje. Veliki pad prometa tokom ljetnih sniženja ostale robe. I onda su se ljudi bukvalno otimali za one najjeftinije primjerke ventilatora, gužve ogromne, guranje, čuškanje. Gledaš kako nekome da otmeš proizvod koji je već uzeo, pa ko jači njemu i pripada. Na društvenim mrežama objavljeno sve to da se može vidjeti. Ljudi objavljuju i one standardne snimke. Na terasi ostaviš tavu da se malo ugrije, onda propisno ispržiš slaninu i jaja za doručak da ne trošiš energiju i ne zagrijavaš kuću dodatno. Ali dobro, sve je to ljudski i sve to tako funkcioniše. Kome treba hlađenje, kome ne treba, njemu je još bolje, vjerujte mi. Ajde sad da krenemo od ovih poruka koje su još jutro stigle. Javila se naša Sara iz Lazareva i pobježe poruka. Kaže, svi mi imamo neke svoje radosti i neke svoje tuge. Boli srce, boli duša, samo trpimo i ćutimo jer živ se čovjek na sve navikne. Ma Saro moja, boli srce, boli duša, ali pravo da vam kažem, boli i briga. Za neke stvari kad ti dođe do grla, ma, znate, sve znate, ne trebam vam ništa razjašnjavati. Slavka nam se prijavila iz Prnjavora, Vale iz Belgije, Goca nas sluša u srcu lavanda, da, predivno je, hvala puno. Vladimir se javio iz Zvornika i naša Jaca iz Laktaša. Zoka Janković jednoj ženi duguje. Dobro.

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

Ne možeš kad hoćeš. E pa moći će. Za danas će moći, dosta je bilo. 20 minuta do 14 časova Vlado i Irena odlaze i naravno sutra dolazimo u onom standardnom sastavu Mudri muzika, Dragan Vijesti, Irena priče i pričice. Ako putujete, mili moj, srećan put na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Kostajnica, Novi Grad, Izačić, Velika Kladuša, Zubci i Deleuša, duge su kolone i na ulazu u Hrvatsku, Osoje Vinjani Gornji, Gorica Vinjani Donji, Prisikar Žano, Gradiška Gornji Varoš i Doljani Metković. Da čekanje brže prođe, bigportal.ba i besplatne aplikacije, slušate nas, čitate nas, pa sve se nekako pregura. Duca nam se javila iz Gornjeg Detlaka, pozdravi stižu iz Malog Dedinja, Zagrlja ide u Tuzlu, Nikola se javio iz Beča, pozdrav idu i u Banat, naša beba sluša na Bjelašnici, Slavka se javila iz Prnjavora, ima nas i na Bjambarama, vidim baš vam je loše, nek se tako samo nastavi. I poruka iz Njemačke. Kaže, ne znam koga bih prije uklonila, tog američkog ludaka koji hoće jahtom u Veneciju, onog užasnog Maska i njegovu space bazu u Teksasu gdje može da radi šta hoće sa svojom policijom, starosjedioce protjerao, zaposleni ne smiju ni riječ da kažu, ili ludake koji eksperimentišu o životu bez kraja. Sve je to bez ikakvog zakona i ugrađivanje čipova i trišta čuda. O Trumpu ne vrijedi ni pričati, on sve to i dozvoljava tamo gdje može. Nadam se da će oni svi zajedno otići na onaj Mars koji si pominjala, da ćemo ih tamo lansirati da ovoj planeti konačno svane. Veliki Zagrlja ide tebi, bojim se da ćemo se načekati. Pozdrav ide i u Zagreb našoj Ruški, a veliki pozdrav. Neću vas grliti jer vruće, da ne mislite da sam vam neprijatelj. Sa talasa drugog programa Big Radija za sve vas. Hvala što ste i danas bili tu.

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 800 grama 2,99, sir Zdenka Classic 140 grama 3,49, Milka sladoled više vrsta 2,90, papuče japanke muške ili ženske 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Najveći jackpot

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Bočevci, naš velikan iz Platonove poziva vas na promociju tima za novu sezonu i veliki koncert u čast Bočevi 100 godina ponosa i slave. 3. jula sa Trga Krajine, naši crveno-plavi uz zvuke rock simfonije doktora Neleta Karajlića i drugih muzičkih gostiju kreću u nove pobjede. Fanzona otvara se u 18, a zvanični program počinje u 20 časova. Svi na Trg Krajine, za naš klub, za naš grad.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.